0: ئوزۇقلۇق ياپراقچى ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش تۈرىدە يېقىندا ئىش باشلاندى. بۇ تۈرگە جەمئىي 710 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، 3 قارارغا بۆلۈپ قۇرۇلۇش قىلىنىدۇ. بىرىنچى قارارلىق قۇرۇلۇشنى بۇ يىل 12 ئايدا ئىشقا كىرىشتۈرۈش پىلانلاندى. Электр кутуплук япрақча алюмин электролизланган конденсаторның ядролык заптысы булыш сүпті білән еңі энергиялік автомобил, энергия сақлаш үскінісі қатарлық стратегиялік еңдің гүліні ватқан кәсіпләді кәң дайырда шылтылады.
1: Ақсу вилаятлік сағламлық күтініш мәркізі яқынды пүтіп ішқа кіріштірілді. Bu türde yaşanğandı kütünüş boyunca 700 karavat planlanğan bulup davalaş, salametlikini əsləyə keltiriş, yaşanğandı kütünüş istirahat bir gəvdiləşkən bütün zəncirlik sağlamlıq kütünüş mülazımtı bilən təminləydi.
0: Qutbi nahiyasının 2026 yıllık Longyen Longsi Şincan Yaşlar Özmürlər Erkin İlişiş Təklif Musabıqsi tünü gün nahiyelik təntərbiyyə sarıydı başlandı. Şincan boyunca 13 vəkillik komand Әмді автоном районымыз 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат беребез. Үрүмчедә һава болытлы, температура 16-27 Цельсия градусыгача. Алтайда һава болытлы, температура 11-22 Цельсия градусыгача. Чөйчәктә һава болытлы, температура 9-26 Цельсия градусыгача. Хулҗыда азрак ямгыр ягыды, температура 13-20 Цельсия градусыгача. Бортлада һава болытлы, температура 13-31 Цельсия градусыгача. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 18-31 Selsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 18-31 Selsiya gradus qıca. Şehanzada hava bulutluq, temperatura 17-32 Selsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 17-29 Selsiya gradus qıca. Qomulda hava bulutluq, temperatura 13-32 Selsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, Температура 22-37 Цельсия градусыгача. Корлада һава болотлык. Температура 16-30 Цельсия градусыгача. Аксуда һава болотлык. Температура 17-30 Цельсия градусыгача. Атышта һава болотлык. Температура 15-28 Цельсия градусыгача. Кашкарда һава болотлык. Температура 15-28 Цельсия градусыгача. Хотанда һава болотлык. Температура 15-28 Цельсия градусыгача. Хотанда һава болотлык. Температура 15-28